0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Daniel Apostolovic kreu ekipit operacional për antarësim në bashkimin Europian dhe negociatori kryesori Serbis në atë proces tha se nuk ka vendim formal për ngrirje në fondeve të bashkësisë Europiane për Serbin dhe se është paraqitur kërkes për pagesin e këstit e dytë. A i theksoj se Serbia ju afrua shumë shpejt dhe me përgjësi rekomandimeve të Komisionit e Venedikut mbi grupin e ligjeve gjyqësore dhe se miratimi tyre prite deri në fund të majt në përputhje me udhëzimet e komisionit. Ministri për integrimin evropian i Serbisë Nemanja Starović deklaroi se fundi se njoftimi i komisionit evropian thot qartë se nuk ka asnjë dyshim për ndonjë ngrirje ose bllokim të burimeve financiare për Serbinë. Kryeministri i Serbisë Gjuro Macu dhe kryeministri i Republikës së Çekisë Andrej Babiš janë dakord se të dy vendet kultivojnë miqësi të madhe dhe janë të përkushtuar për thellimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë veçanërisht në fushën e ekonomisë. Macu bisedoi me Babišin para fillimit të samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian i cili po mbahet sot në kryeqytetin e Armenisë Yerevan me temën ndërtimi i së ardhmes, uniteti dhe stabiliteti në Europë. Si pjesë e samitit, kryeministri Macu ju drejtua panelit Koalicioni Evropian kundër drogës të organizuar nga Franca dhe Italia të kryesuar nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni. Ushtria Serbisë aktualisht po merr pjesë në nën operacione paqëruese në të gjithë Bosnën dhe ushtarët serb kaluan 2 muaj më shumë me gjatë në Liban sepse nuk kishte kushte për një kthim të sigurt për shkak të sulmeve ajrore. Ata u kthyen se fundi në Serbi dhe drejtuesja e qendrës për operacione paqësore e ushtrisë së Serbisë kolonelja Mirjana Milenković në një intervistë për Kosovo Online thotë se 4 misione aktuale janë në mandatin e Kombeve të Bashkuara. 4 janë në mandatin e bashkimit e Europian dhe se ushtria Serbisë është angazhuar në forcat shumë komshe në gadishullin e Sinajt që nga viti 2023. 206 pjestarë të ushtrisë së Serbisë janë aktualisht angazhuar në këto misione në zonat e operacionit, thot Milenković. Vendet europiane kanë kuptuar mesazhin e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe tani po punojnë për të zbatuar marrëveshjet mbi përdorimin e bazave ushtarake, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Pati një farë zhgënimi nga ana amerikane për europianët dëgjuan dhe tani po sigurojnë të gjitha marrëveshjet dypalshe të zbatohen, tha Rutte. Sipas tij, vendet anëtare të NATO-s si Mali, Kroacia, Rumunia, Portugalia, Greqia, Italia, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania po zbatojnë kërkesat për përdorimin e bazave dhe mbështetjen tjetër logjistike për veprimet ushtarake amerikane kundër Iranit. Partitë politike të regjistruara në Kosovë janë të detyruara të informojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kuvendin e Kosovës deri më 7 maj. Ky detyrim vlen vetëm për 53 parti politike që aktualisht janë të regjistruara.

0: regjistrua si parti politike në Kosovë, por jo për subjektet politikë që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje si nisma qytetare ose kandidat të pavarur. Gjithashtu partit janë të detyruar të informojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda afatit të përcaktuar nëse planifikojnë të marrin pjesë në një aliancë ose koalicion. Tubimi 10 i kuvendit të Kosovës gjati vetëm 76 ditë këtë vit dhe 11 shkurt 120 deputet të mbledhjes e 10 bëdhan betimin duke premtuar se do t'i përmbushin detyrat e tyre me nderë dhe përkushtim. Pavarësisht kësaj, ky mandat legislativ ishte jetë shkurt, por mbledhja a fundit e legislaturës arriti të miratoj 35 ligje nga të cilët 24 ishin marrëveshje ndërkombëtare. Deputetët marrin paga prej 1.914 eurosh për një vit dhe se 575.000 euro u shpenzuan për pagat e tyre deri në 2 muajin e gjys. Vitin e kaluar mbi 1 milion euro u shpenzuan nga buxheti i Kosovës për pagat e 120 deputetëve pa asnjë rezultat konkret të punës së tyre. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët, i ftohtë në jug dhe lindje, gjatë ditës do të jetë kryesisht me diell dhe shumë i ngrohtë, ndërsa në mes të ditës në veri perëndim dhe më pas në zonat e tjera do të shtohen vranësirat me erë të lehtë jugore dhe juglindore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 2 deri në 13, kurse ajo maksimale nga 25 deri në 30 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online. Thank you.